og naken. Så rår jeg deg til å kjøpe meg gull, lutre i eld, så du kan være rik, og hvite klede, så du kan være kledd i deg, og din nakne skam ikke skal komme til syne, og øgne salve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle de jeg elsker, de refser og tokter jeg. Gjør de for alvor av det og vend om. Se, jeg står for døra og banker. Om noen hører min røyst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seira og har sett meg med far min på hans trone. Den som har øyra, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Amen. Det har vært i grunn så levende når vi hører til åpning her, at det er akkurat dette som gjør at Jesus har sin gang i sin menighet med sitt ord. Det er jo nettopp fordi han har fått denne oppgave hos Faderen å ta vare på dem som han har gitt han, og føre dem fram. Og det kan ikke Jesus glemme. Og derfor har han sin gang med sitt ord, og så kommer han til oss i denne formiddagen med sitt ord. Og i sitt ord. Menigheten, eller byen Laodikea, ligger 6 mil omkring øst for Efesus. Ikke så langt ifra der så noen vet om Hierapolis ligger. Så de varme kildene. Og du kan sikkert like å bade i de, men de visste da at det var ikke drikkevatn da. Det var ikke godt. Så de visste hvordan det smakte med lunka vatten i Laodikea. Det var videre kjent for akkurat de ting som blir brukt i bildet her. Både spesielt god tøyindustri eller klede som de kunne lage. Og var en veldig rik by. Jeg sa noe om Sardes i går som muligens ikke hadde stikk. Og det var at den hadde vært nedreven og var bygd opp av egne midler. Det er i alle fall sikkert at byen Laodikea, den var ødelagt av jordskjelv 30 år før, cirka. Og byen var så velstående at uten hjelp utenfra så hadde de bygd den opp fint på 30 år. Det var en veldig velstående by. Luksus, nærmest. Laodikea. Så var de kjent også for denne øgnesalve, salve med legeindustri, og ikke minst akkurat denne øgnesalve. Vel, vi stoppte i går for Philadelphia-menigheten, og i Laodikea finner du på mange vis den rake motsetning til Philadelphia. Og vi skal se på det etter hvert. Men så begynner han å presentere seg hans uttale, og da begynner han med å si, dette sier han som er amen. Vi bruker jo amen. Og flere plasser, som i Johannes evangeliet som har vært lest ifra, så sier Jesus sannelig, sannelig. På grunnspråket så står det visst nok amen, amen. Og det er Gud som så sies, eller Jesus som sver ved seg selv. Så derfor blir det gjerne kalt den guddommelige ed. Amen. Når han sier. Og det ordet er jo blant annet ifra Jesaja. Der i det 65. kapitlet blir han kalt for Amens Gud. Gud er Amens Gud. Og der står det oversett en trofaste Gud i våre oversettelser. Så vi finner det ikke. Men der er Amen som betyr. Men det betyr så mye som så at Gud, Jesus er fullkomment ett med sitt ord. Når jeg sier noe, så er ikke jeg ett med mitt ord. Jeg kan komme til å bryte det. Men når Jesus taler, så er han så ett med sitt ord, at når du tar imot hans ord, så tar du imot han selv. Så Jesus er ikke bare han som taler,
men han i själva budskapet. Det kan vi inte nog understreka. För att ta emot Jesus är att ta emot ordet om Jesus. Ja, Jesu ord. Så kommer han själv till oss. Och då vill jag pröva så gott om man kunde lägga vekt på det. Och Gud kunde lägga det in i hjärtat. Att Jesus är inte långt väcke. Och har glömt oss och talat en gång för länge sedan. Så får man driva på med dessa ord och hans och pröva att finna fram. Men när man hör Jesu ord. Så han själv i detta ord. Med all sin frälse. All sin gärning. Både dödande gärning i lovens ord. Och den levande gärningen i evangeliets ord. Han är där. Så kan du uppleva så kungen din käm till dig. Full av frälsa. Kan du sitta här. Och så kommer Jesus själv. In i ditt liv. I sitt ord. Han är ett med sitt ord. Och det hänger också samman med det som står lika efter på. Att han är det trofaste och sannorige vittne. Men vet ju att han heter Jesus Kristus. Kristus är titeln, Messias. Jesus är egen namn hans. Men bägge namn och beskriver han. Och i Kristus så ligger det först och främst där betyder ju den salvede. Och i det ligger det tre ting först och främst. För det var nämligen i gamla testamentet tre stycken. Tre ämbete eller tre gärningar så den var salva till. Det är att vara överstepräst, det är att vara konge och det är att vara profet. Och Jesus är alla de tre i sin person. Han är kongen som ska komma på himmelens sky och sitta på den glimmande kongstolen på den sista dag, kvita tronen. Han är inte en kung, men han är kungen. Han som har fått namn över alla namn. Och alla ska knäla för. Han är via den översteprästen. Inte en överstepräst, men den ene. Som påtog sig att föra allt folk i sin sak för Gud. Och stå mellan och förhandla med den helige. Och bära de andra i sin person inför Gud och ordna upp för dig. Och det är han idag i himmel. Men så är det där treja och det är profeten. Inte en profet, men själva profeten. Han så uppenbara Guds väsen och hjärta fullkomment och det ände. Och det talar Moses, Moseböckerna om, inte minst i det 18 kapitlet i 5 Mosebok. Där han förkynner, och det är ett grundord, så har med detta att göra. Då gav Gud han allerede på Sinai. När loven var förkynt så där skall vi bergen stå i lågan eld på Sinai fjäll och talt i Guds bud. Jag hade fått 3 dagar att förbereda sig på till det där mötet. Men när mötet kom så var det inte någon hygglig upplevelse. Folk var livrädd. De var skrämt. Och de ropade till Moses, du måste tala mer. Vi talar inte, vi måste stoppa, Gud måste tala till oss med, då dör vi. Vi talar inte den ilden. Så när Gud talade i loven på Sinai berg, då var folk rädd. Och så ber de om att Moses kan gå i mölla. De börjar ropa på en som kan möta Gud för dig. Och tala från Gud till dig. Och då ger Gud i detta ordet. Det här står i 15 versen läser jag ifrån i 5 Mosebok 18. En profet mitt mellan dig, en av bröderna dina som mig, skall Herren din Gud resa upp mitt mellan dig. På han ska det höra. Detta bad du Herren din Gud om på Horeb då du var samlad där och du sa, jag kan inte längre höra på röst åt Herren min Gud. Jag kan inte längre se den stora elden för då lite dö. Då sa Herren till mig, det jag talar väl i det jag sagt. Jag vill resa upp en profet för dig, en av bröderna deras liksom dig. Jag vill lägga ora mina i munnen hans, och han ska tala till dig allt det jag byr han. Och kvar den som inte hörer på ora mina, som han ska tala i mitt namn, han vill jag kräva räkenskap av.
Och den sista sättningen han ville kräva räkenskap av, det är detsamma. Han vill äg döma. Och det är detta ordet Jesus visar till när han är på fjället. Ni såg Moses och Elias. Moses och profeten, inte sant? Representerat hela gamla testamentet. Och så står han som var gamla testamentet sitt innehåll, Jesus. Så vi förstår det i nöje sammanhang med hela skriften. Han som nu är kommen. Och man talar stick emot det de trodde. För han hade han gjort i alla en vansklig vecka. Det står 6 dagar efterpå. Då kan det tjocka så sedde 6 dagar för. Och fick Peter och de andra sig en skuld för bögen. Så de säkert hade i vansklig vecka. Och de syns Jesus går ju fel. Han går för att dö. Han går inte för att överta kongedöme och härska. Men han går för att dö, säger han. Hjälpe dig Gud, det må aldrig hända dig. Och så visar Gudan på fjället där att det är nöje sammanhang mellan gamla testamentet och Jesu. Och bortgången i Jerusalem. Och så blir det vecka i kämme Gud, fader i skyo. Sänka sig ner. Och alltid vecka i denna skyo. Och så hör de ut av skyen. Detta är min son. Den älskade vem jag har välbehag i. Och så kommer det. Hör han. Nu är profeten kommit. Han som det ska höra på. Och heldokas existens, frälsa och salighet, kommer till kvila på om det höra hans röst. Hör han. Det trufaste och sannorige vittne. Så uppenbara hele Gud och hans väsen. Så står och fäll vårt förhåll och vårt liv i evighet på vårt förhåll till Jesu röst, Jesu ord. Detta säger han, det sannoriga och trufaste vittne. Det kommer inte något ytterligare uppenbaring. Här är det ändliga, Jesus och hans ord. Gitt oss vid apostlarna och profeterna. Så deras lek idag och att han är det sannoriga och trufaste vittne. Upphavet till Guds skaparverk. Och det kunde vara något att gått in på sin egen bibeltime. För när Gud skapar så skapar han inte på annan måte än att han uttalar ordet. Och ordet uträttar allt. Då sa Gud, bli lys. Och det ordet från Gud så uträttar. Det är ju Jesus själv. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och det är den person som är orsaken till allt Gud har gjort. Mellan Gud och skaparverket där står Jesus ordet. Det är hans uträttare. Och det är det i hans menighet på jord idag också. Det är han som går ut från fadern. Så är ordet. Så virkar alla ting. Så är Guds gärningar. Jag tänker inte på vad som står det än om har Guds ord emellan oss. För i detta ord och löjsligt tecknytt av detta ord är Jesus och virka allting från fadern. Allt som ska stå i evighet som Guds gärningar, det virkar vid detta ord. Han så är ordet, upphavet till Guds skaparverk. Det trufaste hos han och rige vittne. Och när understräcker detta så starkt så hänger det ju samman med att denna menighet får ett budskap de slett inte kunde tänka sig de kom till få. De hade nog sina tankar om vad de skulle få höra. Men de fick något ganska annat att höra. Om jag vill pröva att köra lite på det. Jag vet om gärningarna dina att du kortkär kall eller varm. Det hade varit gott om du var kall eller varm. Men för det du är långa och kort kall eller varm vill jag spy dig ut ur munnen min. Den menigheten får alltså den attest att vara långa. Och det är den skarpaste attesten någon tog de får. Inte en gång Sardes där allt var åndligt dött huvudsakligt. Och Efesus och kvinnor var för så skarpa ord. Det är nog i den menigheten som rätt och slett byr Jesus emot. Så ger han avsmak.
Så hvis det ikke blir en forandring som man spyder ut av sin munn, sånn som han vil gjøre hvis den... Jeg kommer på en ting, det var en predikant hjemme som skulle få te til kvelds. Og så likte han godt av sukker i teen, så han øste noe på, tre skjeier. Og så skulle han drikke. Og så hadde mor mi sett inn salt i sand for sukker. Og det kan tenke. Han tar en skikkelig teslurk, og han klarte ikke heller på det. Men han åpner munnen omtrent, så omtrent, det gjør hesten nok han ikke like. Men han ble rett opp med munnen, og så dette det ut at ned var alt i sammen. Og jeg tenkte på det, det var så ufyselikt. Ja, spy deg ut av min munn. Og det er i grunnen noe sånt så er i billedbruken her, det lunka vattnet er ufyselikt. Så får en da inn i, så er det utatt med det. Og det er altså et så drastisk bilde Jesus bruker. Denne menigheten er det noe med, så gir han avsmak. Det må bli en forandring. Øyeblikkelig. Eller så må Jesus helt forkaste han. Så her henger dommen alvorlig over denne menigheten. Og da må vi jo prøve å spørre, hva er det med denne menigheten? Hva er det å være lunka? Varm, forstår vi, det er jo det som Jesus ville. Da har Jesu kjærlighet gjort menigheten levende, og han lever i kjærlighetssamfunnet med Jesus, av hans nåde. Det var rettfatt. Og kald, uten forhold til Jesus, så er i alle fall muligheten da at det lever en som er uomvendt, borti fra Gud, så kan den komme til omvendelse. Men det er altså en stilling som er verre enn å være purverslig. Best hadde vært å være varm. Det var rett mellom deg og Gud. Og var du kald, så kunne du forstå det og se at det, her trenger jeg omvendelse. Men den lunka situasjonen er så mye, mye farligere. Det var godt om du var kald eller varm. Tenk å få høre det ifra frelserens munn. At den stilling du nå er kommet i, det var bedre for deg at du var purverslig. Kan jeg tenke sånn? Og det ser ut som det gjelder hele menigheten, uten unntak. Går det an? En kristen flokk som har en sånn stilling, det er svært å tenke på. Vi får uttrykkelig beskjed at det ikke er noe mellom åndelig stadie, men Jesus står utenfor døra. Tenk nå, frelseren selv er utenfor døra i sin egen menighet. Han er ikke lenger der inne. Det er omtrent så Jerusalem tempel etter Guds herlighet var faren. Da sto bare skall igjen, overgitt til døden. Og så gikk det 40 år, og så var tempelet ødelagt og revet. Bare skallet står igjen. Det er så hyggelig hvis det skulle være sånn med meg. Med oss. At de har alle disse rammene. Men han som er Guds folk sin herlighet er vekke. Så jeg står utenfor døra. I dag ligger også et veldig evangelium. Og de hadde fått han ut. Men lenger vekken til utenfor døra. Han var ikke reist. Han ville inn natt igjen. Han ville tilbake der han skulle være. Så om det skulle være så galt, så skal jeg si da at det Jesus trengte ut av ditt liv, så vil han inn igjen. Står for døra. Om det så var i den forferdelige stilling, så er det lunka. Nå er det lett for, og det tror jeg har vært gjort til mange tider, dette er jo et uttrykk som blir brukt mye, å være lunka. Men det er farlig å bruke dette fornuften. Vi har en mening hva det vil si å være lunka. Men du skal prøve på Guds ord om det der Gud mener og det du mener er det samme. For det er mange som nok frykter akkurat dette her. De tenker som så at jeg skulle jo være varm kristen. Brennende i ånda. Og jeg er ikke riktig verslig. Jeg har ikke lyst til å gå ut i verden. Men jeg kjenner meg så underlig kald. Sløv, søvnig, lite brennende, lite frimodig. Det er så tørt mange ganger. Og jeg vet liksom ikke råd med meg.
så dött här inne. Och likaväl kan du inte riktigt gå ut i världen. Och så känner du bara att det står, kanske står rätt till. Men det kan vara det. Det står inte rätt till. Och så tänker du, ja, sån sveg har det, det må ju vara långa. Det skulle ju vara så anställd, det skulle vara brännande i mina bönner. Men det går sån inte till för mig många gånger. Nu ska be så är det så dött allt samma många gånger. Får liksom inte känna mig så kall. Ska jag prova att be fader vår så tankarna i öst och bönderna i väst. Alltså de härmade in i gamla tid och han skulle få en häst. Visst han fick bara fader vår utan att synda. Ja, jag kan spöka med dem, men han ska få det. Och så mitt ute i så stoppade han och så säger han följ i selet höje med. Så klarade han inte be utan att tänka på hästen. Så det är sån. Det kan vara för oss. Men hur ser det? Och många gånger ska pröva att be och så tankarna kretsar bär runt mig och mitt och så blir det sån egoistisk i bönnen. Det blir likgyldigt i bönnen. Och så är det ena med det andra. Och så är det bibelläsning och du ska ju glädja till kvar gång du ska vara samman med Jesus i hans ord. Och så känner du nästan ovilje mot att ta bibeln. Det kan bli så bedrövligt många gånger. Och samma gäller kanske att höra Guds ord på möte. Det borde ju vara festen i Guds folk sina liv. Tänker ska få vara samman med Jesus och han ska tala. Och så känner du oss förunderligt dött allsamma. Och så kampen mot fristelse och forskjellig sånt. Så han känner sig så många gånger så likegyldig. Och du ser ju att det skulle vara anslös i livet. Men den är förunderlig likegyldigheten. Och så dömer du dig själv norr och ner. Och så tänker du, ja, Jesus vill spy mig ut ur sin mun, där vill han nog. För något annat har jag heller inte förtjänt. Så slövs jag. Du har i alla fall lust att säga dig något i Jesu namn. Att det, om allt detta är sant och mycket till. Det kan vara mycket galt i ditt liv. Men lunka är du inte. Och Jesus vill alldeles inte spy dig ut ur sin mun, så har han. Jag vill säga dig där du passar så innerligt gott i lag med Jesus. Du så kämt till kort på andeböga. Det är ju nettopp där Jesus är sänt ner för att berga sådana stackare. Så inte vet sig armar om med sig själv. Och så vill han dra dig in och så säger han. Kom du, Kalle, slöve. Så inte vet rå med ditt syndiga hjärta. Kom nu du, egen frälsar för syndare, verkliga syndare med verkliga synder. Det är ju nettopp därför du tränger mellan man. Du kan ju inte en gång ordna din sak. Du kan ju inte en gång få ett gudfryktigt hjärta, för du har inte varit mest gudsfrykten. Men du har mest även till att vara gudfryktig. Och så känner du detta, och så dömer du dig. Och det gör du för dig att Gud talar sant med dig. Så domen över dig står sånt som Gud säger. Du är arm och ynkelig, fattig, blind, naken. Och du så dömer dig sånt, du talar sant. Det är för dig Guds helig ånd har lärt dig att tala sånt om dig själv. För det är sannheten om oss. Men det är inte att vara lunka. Sånt snackar inte de lunka. Och därför vill jag säga, om du har det sånt, om du är fattig, om du är ynkelig, om du är blind och naken, så passar du oss Jesus. Och han vill inte stöta dig ut. Men han har allt du tränger. Han har rikdom. Han har klä. Han har ögonsalve. Du passar. Du som freden mig förkynner. Du en frälser. Jag en synder. Du med amen. Jag med bön. Du med nåden. Jag med skammen. Och vår vid och passar samman. Du salve dig och sön. Kan du tänka något lyckligare träff än stackaren och frälsaren, syndaren och hans är Guds rättfärdighet för syndarna, för sonaren? Nej, det passar. Och där trivs Jesus när det är någon som dömer sig själv. Ropar han in. Ska det nog bli både liv och värme om du rätt kunde få fatt i vad Gud är för syndarna?
hva Jesus er for syndere. Det er han. Så der har jeg lyst til å si at du finner ikke i skriften. Skriften ikke har når det er noen som er forferdet over sin tilstand og i nød med seg selv. De jeg vil se til er i arme. Og hugbrottene står der på nynorsk. Og så skjelv for mitt ord. Jeg er forferdet over mitt ord. Men hva vil det da si å være lunka? De hadde en ganske annen mening om seg selv, de som var lunka. Og de sier ikke det står dårlig til. Jeg kunne kanskje lære deg uten at den bekjennelsen. Men i virkeligheten har de en ganske annen. Og når det står du sier, så behøver ikke det være det de sier i vitnesbyrd. Men det er det de sier med seg selv i sitt hjerte. Det er det hjertet deres tenker og mener om sin egen situasjon. Hva sier de? Jeg er rik. Jeg har ovnøkt. Jeg trenger ingenting. Her står det godt til. Jeg har det rett. Jeg lukkast. Her er det kristendom som fungerer. Menigheten vår er den beste, den klaraste, den sterkaste, den flinkaste. Her har vi sving på ting jo. Sånn tenker Laodikea. Og de har nok vet ikke si det, stort sett. Men de har en tanke om at det alle andre plasser står det lavere til. Men her er det klart. Her er det frimodigt. Her er det velstand. Her er den rette kristendommen. Ja, det finnes noe å si til den rette kristendommen. Men den består i alle fall ikke i å si sånn om seg selv. Det består den ikke i. Og dermed så er det ingen plass for en forsoner. Dermed er det ingen plass for syndernes forlatelse. Dermed er det ingen plass for Jesus. For de har jo alt. Og så har de lært den forunderlige kunst å bryte spissen til alle Guds ord. Det er årsaken til at de blir stående sånn. Så Gud aldri får lov å måle dem på sitt mål. For de var ikke sånn. Men de sier det selv, og tror det selv, og tenker det selv. Og det gjør de fordi de bruker ikke lenger Guds ord til målestokk. Men de bruker de andre. De bruker Guds ord avklippt og finslipt, og avrundet. Og det er en uhyggelig kunst. Når en lærer å klippe brodden til Guds ord, så alt du hører, så vet du hva det betyr å sette deg rett i båsen. Ingenting får nå inn. Ingenting får visa hvordan du ser ut. For du kan jo alt. Du mestrer kristendommen. Ja, og lærer en seg til å måle seg med de andre, så skal det ikke være lenge før en er på høyden. Det er alltid så mye galt i denne vera at det skal noe til å være verst, det er en som sagt. Og det er alltid råd å være med de beste. Og slik er det satan har fristet mange åndelige sammenhenger, ikke minst de som har mye innsikt, lys, og så videre. Til å begynne å sammenligne seg med de andre. Og så ser de så mye andre plasser, og derfor er feil, og derfor er feil. Og nå skal ikke vi være blinde for alt som går galt, det er ikke min mening. Men pass deg, så du ikke begynner å måle ditt åndelige tilstand mot de andre. Men mål deg på Guds ord. Og Guds ord er ikke fornøyd med om man har det i hånd. Jeg har tenkt noe på, når jeg har vært lest budene her. Jeg skal ikke gå inn på hvert bud, sånn, det vil jeg fare for langt. Men tenk på budene. Du kan lære deg, du skal ikke misbruke Herren i Guds navn. Og ikke så forklare deg, du skal ikke banne. Du skal ikke sverge. Og det gjør du jo ikke her. Og du skal ikke be ut i hytt og vær. Og du skal ikke bruke Guds ord til vitsa med. Du skal ta det på alvor. Og så står du der og måler deg, og så finner du at alt dette gjør jo jeg. Og så går du ikke lenger inn i budet. Og så får du en følelse at ja, men her er ikke problemet mitt. Men jeg ser rundt om. Der er det mye misbruk av Guds navn. Og du verden hvor verden kan banne og stygge greier. Og så er det andre sammenhenger som misbruker Guds ord til vitsing og spilling. Og så sitter den der og måler seg. Her forstår vi oss på å helle Guds navn helligt.
Men budet går djupare än som så. Det innebär att vi inte ska bruka Guds namn till banna och svärja med. Men kalla på han i all nöd. Bed, lova och tacka. Och visst du går in i det, så ska du se att det går du bekymra en dag. Och inte är hos Gud med det. Men bär det själv. Så missbrukar Guds namn. Inte med att du brukar det fel, men att du larverar och brukar det rätt. Så när du inte tröstar dig på Gud i bön, i det som möter dig i livet, så bryter du det andra bud. För det är inte bara ett förbud, men den rätt bruk av Guds namn. Men jag har fått ett namn, han är så ett torn, säger han, och springer den rättfärdig och blir bärgad hans namn. Och det är undlat att bruka denna tillflukt, det är missbruk av Guds namn. Så när jag går och bär mina bekymringar, så är det som om jag säger med hela mig, Gud är inte att stola på. Här må jag ta fatt. Jag må klara det. Jag vet inte om jag kan bruka hans ord för att det är inte att stola på. Och så vann är det Gud som har gett mig avgången lika inte han. Det är missbruk av Guds namn. Och när du först får öva på dessa ting, så ska du märka att du är en missbrukare av Guds namn här inne. Jag har fått det stora namnet till tillflukt i all nöd. Och så lever jag många dagar som om det inte fanns. Och bära på mitt eget hjärta. Som om jag skulle vara Gud. Och så kan du tänka på en del andra bud. För exempel där det står du ska inte slå ihjäl. Nej, det gör jag ju vitterligt inte heller. Inte vet jag om någon jag hatar heller. Så kan henne det stå ganska bra till. Och bara om jag fick fat i den första delen, så Sigurd la väck på. Ska frykta och älska Gud, sa vi. Jag tänkte någon kunde få lite annat att tänka på. Men så förklarar Luther budet vi gör, som inte skadar nästan vårt på legemans själ. Men hjälper han när han är i nöd. Hvis den glömmer den sista delen av förklaringen, så blir budna så att den går runt och passar sig. Och så tror du håller budna när du passar dig för att synda. Men motsättet att slå i hel är att jag går runt och passar sig. Men då hjälper nästan i hans nöd. När du är likegyldig med din näste i hans nöd, så dräper du han egentligen. Lazarus, den rike man, slog Lazarus i hel kvar enaste dag. För han unlåt att hjälpa när han låg lika för hans dör. Och släk är det, hvis du är likegyldig för dina medmänniskor sin legemliga och andliga nöd, så är du i verkligheten en mordare. Och det är det som är så bedrövligt med oss. Vi tror ju på en evig förtapelse. Vi tror ju att det har nyckeln till himmelen i evangeliet. Men det är som om det inte angår oss. Och för att pröva sig lite på Guds ord, sån, så vill det fort bli en stackarslig mordare. Så bryter det femte bud kvar enaste dag och i hjärta och grund. Så blir det inte längre en rik man, men en hjälpelös fattig. Och släkonen går på budna vidare. Det är helt kort antyden väg. Och släk är det att Guds ord må få in i det dagliga livet till oss. Och visa hur du ser ut. Hur du fär fram. Och hur hjärtat ditt är. Så ska du inte bli så väldigt frist att snacka så mycket om de andra. Du ska få väldigt, väldigt nok med dig själv. Och det stora spörsmålet för dig kommer att bli: kan jag i hela tatt vara frälst? Kan jag i hela tatt äga ditt vänskap, Gud? Vill du ha mig? Ja, då är det hopp för alla. Då är det hopp för alla. Fattig, ynklig, blind, naken. Och det är där Guds ånd vill leda oss. Så med genom livet blir sådana fattiga små som att köpa han. Och då strålar mig av glädje. Inte för att jag var så rik själv, men jag har en rik frälsar, så har jag och har alltid träng. Det är något annat. Men på grund av att det där säger Laodikea har lärt en kunst, med en gång det kommer ett allvarligt ord, så vet jag att placera det. Vet att sända det vidare. Vet att bryta bråden till det. Så sitter de på möte efter möte och läser Guds ord efter Guds ord. Och de kan det och behärskar det. Och det sker aldrig att de blir hjälplösa och fattiga. De är stor kara. Och därmed står Jesus utanför dörren. Han gör det. Det är inte rum för han längre än det åndens fattigdom. Där det är hjälplösa folk som tränger frälsar. När det inte längre är hjälplösa.
Och där ska du i grund kunna testa på en ting. Om du har den undringen och Gud får visa dig sin nåde. Eller den nåden börjar bli något självföljligt. För när nåden blir självföljlig, då är du hamna på en farlig plats. För det står inte så självföljligt för Guds små detta med nåden. Det blir det stora undret. Och det är så vanskligt många gånger att tro det. Att den måste året stadigt väck. Är det verkligen så? Ja. Nu talar han skarpt i. Trusseln hänger över. Men det är inte för det Jesus vill dig ont. Det är det inte. Han älskar dig i Laodikea ännu. Och det vill jag säga, om du ska vara så var folk, kom i den olyckliga ställning. Så vill jag säga, Jesus älskar dig. När han ännu talar tokten så in ditt liv för att väcka dig, så ska du veta, alla dig han älskar, dig räfser och toktar dig. Det är ett märke på dig Gud älskar. Och dig som hans kärlighet får nå, dig får vara under den tokten, så ger att de har så bruk för en räddningsman. Tar emot tokten. Det tog ju inte emot att se ut för. Vi stod i alla fall förlöp i gräns tillstånd. Men Jesus var där. Han hade inte gett ihop och ännu var inte förkastelsestormen kommit. Så han står där utanför dörr och bankar med ett budskap. Och där så Jesus stormen där ute, han står inte tomhänt. Menigheten mente de var rik, men de var fattiga. Men Jesus står med den rätta rikdomen. De mente de var gott klädd, men de var i verkligheten nakna i sin skam. Jesus står där med de kvita kläderna. Menigheten mente de så klart. De var i verkligheten andlig blind. Men Jesus står utanför med ögna salve. Allt av denna menigheten trend, där står Jesus med. Men han blev inte av med gavena. För de hade inte behov för det. De hade det ju själv. Och därför var han förlöpig, står han utanför. Men han står där med allt. Och släck är det att Jesus har vunnit dem med trängt räddning och salighet. För mig kom till. Men som man driver med våra hjärta för att laga rum för sig. Rum för nåden. För det är inte det en gång i våra hjärta. För mig går ganska självbevisst egentligen av naturen. Och så må Jesus börja ställa Adam fram. Och Adam han hade prövt att klädd sig och hylla sig in i dessa fikenblanda. Och undskyldningar och bortförklaringar. Och så tar Gud och ställer han fram naken. Men när Adam står där naken för Gud, då tar Gud och klär han. Sådana har Gud alltid ställt med människorna. Han vill ha dig fram sånt så de är utan undskyldning, sånt så det står till. Så de måste stå där fattig och hjälplösa för han. Fördi att han har en oändlig rikdom. Jesus syndar av sin rikdom. Klädning. Ögna salve har han. Ja. Så står det här alltså, han står för dörr och bankar. Och om någon öppnar mig, höjer min röst och öppnar dörren. Det här är ju mer lätt för att tänka som två forskjelliga ting. Först må jag höra rösten och så må jag öppna. Men i verkligheten hänger de två ting ihop. För du ska lägga märke till när du först vill ha Jesus in i livet. Som är vant med dessa bilder. Vet jag, Vin Andersson sa det en gång så jag har inte glömt att säga. Där står bildet av Jesus och står för dörren och bankar. Det är ju ett fint bild. Där han vill in en plats han är utanför. Och så ser man nöja rätt. Så är det inte något handtag på dörren. Och så ja, där har du det borta på väggen. Är det handtag där? Det är nog efterlant. Men många av bilderna så har det helt konsekvent visst. Det är inte handtag. Och då förstår man att meningen är ju att det ska öppnas innantifrån. Men när du ska verkligen önska ha Jesus in i liv, så ska du märka att det står sig för min makt att öppna innantifrån här. Kolferten ska släppa Jesus in. Kolej ska släppa Jesus in. Kan hända det någon som sitter här? Och du ska få önska för ditt bära liv att du visste hur du skulle släppa Jesus in. För det är ingenting du heller vill ta frälsaren in.
men du finner ikke noe håndtak. Og så skal du høre en ting. Da åpner og slipper Jesus inn, er det samme som hører hans røst. Det samme sagt da. Når du tar imot Jesu ord, så går døra opp. Det samme sagt. Så da åpner for Jesus, det er det samme som hører, ta imot hans ord, hans røst, når han kommer med sin nåde. Det synes jeg er noe usigelig stort. Da. Jesus kommer til deg med et budskap. Og dette budskapet er det som gjør deg din kristen. At du tar imot og hører det budskapet. Hører det, sånn at hjertet ditt fatter til det. Her er noe for meg. Det var en eldre kar. Jeg er ikke helt sikker på om det var far til Severin Tobiasen, eller om det var far til Jon Berg. Det var en av de begge to vært omvendt på sine eldre dager, tror jeg. Og i alle fall så gikk det sånn for seg at disse guttene hadde begynt å se det med far sin, at han hadde nok ikke Kristus. Han hadde mye kristendom, men han hadde ikke Kristus. Han var fremmed for nådeliv. Og det er jo ikke lite når et menneske begynner å kunne skille litt mellom det. Og så begynte de å drive med far sin og ba for han. Han ba til selv også, for han ville så gjerne være en rett kristen. Og så la de på han det ene kravet etter det andre. Og jeg vet, en hadde sagt til han, det er greit så du driver deg, far, men du må ta harer i. Harbud. Ja. Faren drev på å skulle bli en rett kristen og leve rett. Det er greit så du driver deg, men du må ta harer i. Og så la de det ene budet, og til slutt så hadde faren sagt noe sånt. Nei, nå orker jeg ikke mer. Jeg orker ikke mer. Skal vi ikke lese, far, sa de. Nei, sa han. Jeg orker ikke mer. Det er ikke så spøk da. Men så var det likevel en som kom, og så sa han at jeg skal lese noe. Så leste han det ordet. Kom til meg, det er så tungt å bære. Så skal jeg få kvile dere ut. Og han, faren, bare ventet inn i oppgaven. Så sa han, leste en gang til. Dette var noe for meg. Dette var noe for meg. Det var tungt å bære. Visste ikke si armer også. Jeg gikk ikke. Og så er det en som innbyr sånne stakkere. Og kommer med alt han trenger. Så skal du få kvile ut. Kom du. Syndig. Urein. Fallen. Kall. Kosta jeg med deg. Det er åpen dør. En plass. Kom til meg. Det er så tungt å bære. Hos meg skal det kvile ut. Og meningen er at Jesus tar hele burden og hele ansvaret. Det står der i sammenhengen at Gud har gitt alt sammen over til sonen. Og det er et godt ord for meg, for da forstår jeg, har han gitt alt over til sonen, så har han ikke gitt noe over til meg. Og det er godt å tenke på når det gjelder frelsens sak. Da har han gitt det over til Jesus. Og så skal jeg få lov å gå til være så tomhent og fattig som være vil. Og så kommer Jesus med sitt ord og gir meg hele sin nåde, hele sin gave. Og det var da han var ute til med denne menigheten også, så kommer han med rettferdigheten sin. Han hadde levt og ordnet deres gudsforhold. Han hadde alltid trång, og så står han der og banker. Og om du visste hva Jesus har, hva han er for syndere. Ja, det er til deg. Jeg tenker på et ord, så jeg tenkte jeg skulle lese det. Vi skal ha med en liten ting til før jeg går ned, men det var det ordet. Det står i Isaias 40. Der står det, tala mildt til Jerusalem og ropa til henne at skyld og henne er betalt. At striden henne er endt, står det. Skyld og henne er betalt. Og av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jeg har lyst til å si, om du er her, så strir din bittre strid om du kunne bli en rett kristen. Og for å få deg rett med Gud, skal du få hälsning ifrån slagmarken. Rop til henne at striden er endt. Skuld du er betalt, og du har av Herrens hånd fått dobbelt for alle dine synder. Og hva sier du til det? Jesus har stridt, og han har stridt for deg inntil hele din sak i orden. Og nå kommer han med budskapet. Striden din er endt.
skulder de har betalt. Du har fått herden, du har fått dobbelt

så är det ett löfte du ska få vara med Jesus och dela kor med han i evighet. Och så ska menigheten Laodikea döma sig själv om han tar emot ordet och får del i Jesu härlighet, eller om han dömer sig själv till evighet utanför ved att avvisa ordet. Sån var det då och sån är det nu. Sån så att människa tar emot Guds ord, sån blir stillingen i evighet. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för ditt ord. Och tack Jesus för att du stöter inte bort stackarna som är i nöd med sig själv, men att du från evighet har påtagit dig vår räddning och salighet. Och så är du kommit till jord och kämpa för oss och vunnit oss i evig rättfärdighet, all rikdom. Och så kämmer du i ditt ord, Herre. Tack Jesus för att jag fick höra om dig. Du som freden mig förkynner, du en frälsare, jag en synder. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och vår vidag passar samman, du Guds salvade, Guds son. Så ber dig om den nåde Jesus i livet, att jag aldrig blir bland dig som kan och förstår och mästrar detta, men jag alltid blir bland dig fattige, så tränger jag. Ber dig för dig som sitter här, Jesus, att du må få vara sådana som inte vet sig något annat räddning än dig dag till dag, in till din nådigt goda land.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du just nu har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet, det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald?
Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: när vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till de som går förlorade. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut, varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot, och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade: hur blev du frälst? Han svarade: Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare: vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker, så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa inbefattar även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa, säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tage av din hand, medan jag ännu ska gästa i ett torrt och törstigt land. Hjälp mig se i vad mig möter, blott ett sändebud från dig. Hjälp mig tro att du mig sköter så som det är bäst för mig. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt. Från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan, för den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig, och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra.
Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

var strandkameraterna så öppna med musik här i Jæren Misjonsradio denne torsdagsmorgon den 20 juni. Hjärtligt välkommen ska du vara, så har anledning till att höra på nu. Enten med ett halvt eller ett kvart eller ett helt öra. Det är ju lite forskjelligt med vad man har anledning till, vet du. Men sändningen går nu fram till klockan är 9 och det är Holger Kjølvik som har glädjen och spänningen med att sitta här i studio. Och Kristen Øygard, han är teknikern min. Det vær og vind, det er i grunn ikke så svært spennende å snakke om, for det er bare fint vær. Lite grann kjølige vind har det vært nå et par dager, så jeg kan mest komme vel med i den varmen vi har hatt. Men nå har det ikke regnet på lenge, så som gammel bonde, så ligger det i hjertet på meg at nå kunne det godt komme et par gode bøyer. Ja, gjerne i skikkelig rotbløyta. Og så sommer igjen, for det er noe herlig med sånn lyse sommerdager. Det gleder oss veldig over. Her i Misjonsradioen i dag, på denne morgensendingen, så har jeg funnet litt forskjellig i skuffen min, så jeg skal dele med deg, tro for det. Da har jeg en del fine sanger i dag. Nå synges der videre her med Kjetil Fredriksen, og han har en tankevekkende tekst på sangen sin, «Når dagen begynner med Jesus».

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du just nu har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss

och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald? Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: När vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till de som går förlorade: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där, är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse,
utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade, hur blev du frälst? Han svarade, Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare, vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa innebefattar även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa, säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tage av din hand, medan jag ännu ska gästa i ett torrt och törstigt land. Hjälp mig se i vad mig möter blott ett sändebud från dig. Hjälp mig tro att du mig sköter så som det är bäst för mig. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt, från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet, för att allt det förgångna är täckt av Lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan, för den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig, och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra.
Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.